se radi di obi ye juma ni pa ne sori kase nti jama moni yakopo betule na ye juma obi a ni obo jama ye o yakopo betule na ye juma odofo so ya me di obi be ye juma diso ba bo amani asa wo ye gwan ye wo ye gwan ana so ya me di obi be ye juma diso ba bo amani ese ojo ni pa we be ye juma ti se ade obeye no.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wa wotane ko pobu ye mubiara na yende ye besira awade afine abu.

Erade me tun tun mo tele me kan ko ni wa ye o ma bra bu. Erade o si mi jia bo bia ka mi tun mi jia. Asem ni na na mi dia ya nyum twe mi ji wa ye kan ko de be bi. Erade ji wa ye ye. Ena anope. Ena ewie ena anyure. Jo tun tun esan se. O sana o fata. Jesus.